0: سنی یہ گونج، یہ گونج ہے اس بارود کی جو تم نے میری جیل کے نہتے قیدیوں پر برسایا، یہ گونج ہے ان قیدیوں کے یتیم بچوں کی، ان کی ودھوا عورتوں کے ماتم کی، یہ گونج ہے اس بھارت کی ڈھینگ جس کے گلشن میں تم آگ لگا دینا چاہتے تھے، لیکن آج تم خود اسی بھارت کی گرفت میں ہو ڈینگ۔ کیوں ڈاکٹر ڈینگ، آیا مزہ؟ تم مٹھی بھر چن ڈال، تم یہ سمجھتے ہو اس دیش کے ٹکڑے کر دو گے تم؟ ممکن ہے، ناممکن۔ جب جب اس دیش میں تم جیسا راکشس آئے گا، مٹا کے رکھ دے گا اسے، اس دیش کا یہ ترنگا۔
1: سبھاش گھئی کی فلم کرما میں دلیپ کمار نے کیا سما باندھا تھا، لیکن بہت کم لوگوں کو یاد رہ گیا کہ دلیپ صاحب نے اس فلم میں ایک گانا بھی گایا تھا۔ ذرا ایک انش سن لیں، پھر آپ کو سنواتے ہیں سب سے پہلے دلیپ کمار نے کس فلم میں کون سا گانا گایا تھا۔
2: بڑا کٹھن ہے پرشن یہ بھیا، آئے بارم بار، اس عمر میں پوچھے بیوی کیا کرتے ہو پیار، مجھ سے کیا کرتے ہو پیار؟ ارے پوچھے میری بیوی، ڈو یو لو می، ڈو یو لو می،
3: تو کیا کہا آپ نے؟
2: ارے برسوں سے تو کہتا آیا، آئی لو یو، آئی لو یو، ہر دن ہر پل یہی کہوں میں، آئی لو یو، صبح سویرے کام پہ جاؤں، آئی لو یو۔

0: हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म योजना के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। पर्यटन विभाग ने कहा है कि हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा के लिए ऑनलाइन बुकिंग का लिंक अभी तक लाइव नहीं हुआ है। इस संबंध में 15 जुलाई से बिहार पर्यटन और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। विभाग ने लोगों से थर्ड पार्टी वेबसाइट या एजेंट के माध्यम से बुकिंग या भुगतान नहीं करने की अपील की है। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से अधिकतर हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान अधवारा में सबसे अधिक 57.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज अररिया, भभुआ, किशनगंज और पश्चिम चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा और सुपौल जिले में तेज हवा चलने का पूर्वानुमान है। महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित 14वीं जूनियर सब जूनियर पेंचक सिलाट चैंपियनशिप में बेगूसराय की सुप्रिया राज ने स्वर्ण पदक और साक्षी राज ने कांस्य पदक जीता है। सुप्रिया राज का चयन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए हुआ है। बेगूसराय जिले के मठियानी थाना क्षेत्र अंतर्गत ढाला सिंहमा के पास पुलिस और DIU की टीम ने एक चार पहिया वाहन से 927 ग्राम स्मैक के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ ریاست کی سبھی پنچایتوں میں آج سہیوگ شویر کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری ارریا ضلع کے فاربس گنج بلاک کی ہری پور پنچایت میں منعقد سہیوگ شویر میں شامل ہوئے۔ اس دوران انہوں نے لوگوں کے مسائل سنے اور اس کے سدباب کے لیے افسران کو احکامات دیے۔ اس موقع پر منعقد جن سنواد سے خطاب کرتے ہوئے جناب چودھری نے کہا کہ دراندازی اور دہشت گردی کے لیے ریاست میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بہار کو دراندازی سے پاک بنانے کے لیے پابند عہد ہے۔ ریاستی حکومت کے اختیار والی شاہراہوں، بڑے پلوں اور بائی پاس پر بھی ٹول ٹیکس دینا ہوگا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے سڑک استعمال کو نندہ فیس ضابطہ 2026 نافذ کر دیا ہے۔ نئے انتظامات کے تحت 2 لین سے زیادہ لیکن 4 لین سے کم چوڑائی والے ریاستی شاہراہ این ایچ کی طے شدہ شرح کا 60% ٹول لیا جائے گا۔ وہیں ریاستی حکومت کی ایجنسیوں کے ذریعے تعمیر 250 میٹر لمبائی والے پلوں پر بھی ٹول ٹیکس کی وصولی ہوگی۔ ٹول کی وصولی صرف فاسٹ ٹیگ یا دیگر الیکٹرانک پیمنٹ سسٹم کے توسط سے ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مقامی باشندوں، دو پہیا گاڑیوں، ایمبولینس، فائر بریگیڈ گاڑیوں اور دیگر نوٹیفائیڈ زمروں کو ضابطے کے مطابق رعایت کی تجویز ہوگی۔ اسمبلی کے مانسون اجلاس سے قبل 11 اور 12 جولائی کو گیا جی میں ارکان اسمبلی کا 2 روزہ پربودھن ہوگا۔ اسمبلی اسپیکر ڈاکٹر پریم کمار کی صدارت میں منعقد اس میٹنگ میں اس سے متعلق فیصلہ لیا گیا۔ پربودھن پروگرام میں لوک سبھا اسپیکر اوم برلا، راجیہ سبھا کے ڈپٹی چیئرمین ہری ونش، وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری سمیت دیگر معزز افراد موجود رہیں گے۔ پروگرام میں لوک سبھا کے ادارہ پرائٹ کے ٹرینر ارکان اسمبلی کو قانون سازی کے امور کے مختلف پہلوؤں کی جانکاری دیں گے۔ این ڈی اے کی ایک اہم میٹنگ 10 جولائی کو پٹنہ میں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری کی قیادت میں ہونے والی اس میٹنگ میں جے ڈی یو کے قومی صدر نتیش کمار سمیت این ڈی اے کے تمام سینئر رہنما شریک ہوں گے۔ جے ڈی یو کے کارگزار صدر سنجے جھا نے بتایا کہ میٹنگ میں باقی پور اسمبلی ضمنی انتخاب کی حکمت عملی کے ساتھ ساتھ دیگر امور پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ریاست کی تمام روایتی یونیورسٹیوں میں 4 سالہ انڈر گریجویٹ کورس کے لازمی شرط ختم کر کے 4th سال میں داخلے کے لیے 7.5 سی جی پی اے دی گئی ہے۔ لوک بھون کے مطابق متعلقہ کورس کے آرڈیننس میں ترمیم کر کے اس شرط کو ختم کیا گیا ہے۔ اس ترمیم کے بعد اب 6 سیمسٹر مکمل کرنے والے تمام طلباء کو 7th سیمسٹر یعنی 4th سال میں داخلہ مل جائے گا۔ کسی بھی طالب علم کو محض کم سی جی پی اے کی وجہ سے 4th سال میں جانے سے نہیں روکا جائے گا۔ ریاست میں وزیر اعلیٰ ہیلی ٹوریزم اور ایئر ٹوریزم منصوبے کے نام پر فرضیواڑے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ محکمہ سیاحت نے کہا ہے کہ ہیلی کاپٹر سیاحتی سروس کے لیے آن لائن بکنگ کا لنک ابھی تک لائیو نہیں ہوا ہے۔ بہار سیاحت اور بہار ریاستی سیاحتی کارپوریشن کے سرکاری ویب سائٹ کے توسط سے ہی درخواستیں منظور کی جائیں گی۔ محکمہ نے لوگوں سے تھرڈ پارٹی ویب سائٹ یا ایجنٹ کے ذریعے بکنگ یا پیمنٹ نہیں کرنے کی اپیل کی۔

0: مانسون کی فعالیت سے پوری ریاست کے بیشتر خطوں میں رک رک کر بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات سے موصولہ اطلاع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ادھوارا میں سب سے زیادہ 57.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ موسم پیش گوئی میں کہا گیا ہے کہ آج ارریا، بھبھوا، کشن گنج اور مغربی چمپارن ضلع کے کچھ مقامات پر زبردست بارش ہو سکتی ہے۔ وہیں ارول، اورنگ آباد، بھوجپور، بکسر، کٹیہار، مدھے پورہ، پورنیا، روہتاس، سہرسہ اور سپول ضلع میں تیز ہوا چلنے کی پیش گوئی ہے۔ مہاراشٹر کے ناسک میں منعقد 14ویں جونیئر سب جونیئر پینچک سلاٹ چیمپئن شپ میں بیگوسرائے کی سپریا راج نے گولڈ میڈل اور ساکچی راج نے کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ سپریا راج کا سلیکشن کامن ویلتھ گیمز کے لیے بھی ہوا ہے۔ بیگوسرائے ضلع کے مٹیہانی تھانہ علاقے کے تحت ڈھالا سمہا کے قریب پولیس اور ڈی آئی یو کی ٹیم نے ایک 4 پہیا گاڑی سے 927 گرام اسمیک کے ساتھ 6 اسمگلروں کو گرفتار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: نمسکار، یہ آکاشوانی ہے۔ 9 دشک یعنی 90 سال جب ٹی وی کا پردہ کورا تھا اور انٹرنیٹ ایک سپنا، تب دھن کی اس لہر نے بھارت کے ہر گھر میں اپنی جگہ بنائی۔ کرکٹ کے رومانچک آنکھوں دیکھے حال سے لے کر من کی بات کے سنواد تک،
2: آسمان میں سر اٹھا کر، گھنے بادلوں کو چیر کر روشنی کا سنکلپ لے، ابھی تو سورج اگا ہے۔
1: آکاشوانی صرف ایک ریڈیو اسٹیشن نہیں، ہر بھارتیہ کے سنگھرش اور سفلتا کا ساکشی ہے۔ سوچنا، شکشا اور منورنجن کا سب سے بھروسے مند ساتھی۔ آج بھی پہاڑوں کی چوٹی سے لے کر سدور گاؤں تک ہماری آواز ہی آپ کی پہچان ہے۔